sam ispod kape nebeske, brojim zvijezde jutarnje. Pitam se da li još koja trepće za mene. Otišla si s osmijehom

život svira zadnji set, a ja tonem na oči gled. I neću prstom maknuti ako se sruši svijet. Još znam da više ne.

kad bi se moglo probuditi negdje daleko od svega i tuđu zemlju poljubiti, zemlju bez karavog snijega, tamo gdje ima ponosa da se prisjeti kako ga je imati. Kada bih mogao srediti da pođu sva raja stara i svoju trešnju presaditi negdje da vazda behara, tamo gdje ima nade da je zagrlim i zadržim.

odavno već nisam mislio tebi. Među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

zakročila. Ti trava poput sveće slavske, senka sa njenim očima.

Čakovića preko Knina. U očima njeni more svjetlucaju, sol u kosi.

noć na putu na kojem se nade gase. Ostala je svu noć budna u vagonu druge klase. U očima njeni more, svjetlo cajoj solu kosi.

kraja, na usnama njenim kuša. Okus prvih poljubaca, okus prvih oskoruša. A ona pamti davne riječi, slatke boje zavičaja. Ima želju da me liječi, djevojka.

toga kraja, na usnama njenim kuša, okus prvih poljubaca, okus prvih oskoruša. Ona pamti davne riječi, slatke boje zavičaja, ima želju da me liječi,

Jestli sama večeras, da li ti nedostajem večeras, da li ti je žao za, recimo, san, da li ti sjećanje luta sve do mora jutra.

pitam se jesi li sama večeras. Ponekad čujem da je svijet pozornica i da svako dobiva po zasluzi, kao što to pesnik reče. Sudbina se poigrala udjelivši mi ljubav s tobom, moja draga. Scena prva, naš susret. Zavolio sam te na prvi pogled. Ti si znala svoj put, ne gubeći iz vida što želiš, ko bi reći. A onda scena druga, izgledala se promijenjena, igrala čudno, a da ja nikad ne saznam zašto, dušo. Lagala si kad si rekla da me voliš, a ja nijesam imao razloga da ti ne vjerujem, jer to je to. No ja ću radije živjet bez tebe, nego slušat tvoje laži. Nu, pozornica je onamo. Ja stojim sam sa prazninom suda oko sebe. Ti se vjere mi više nećeš usladiti. A ja znam da je vrijeme i da se zavjesa spušta.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme ostaju nedovršene, naše vječne teme.

Svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka